angikaha oyakhanik apumillo ejommik ilohtraktor amannik ilupautallugu qisigmiglequriqallugu ananama oqqutitaha atatama ammutangita oqsuani oqsorallugu atannutikkaru illoqqiyatappani